0: 92. АЕ92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат шеф-гурман инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшіңді қантип ташиыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электр қимылдатқышы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді жүрет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшіналиева. Шығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Жоғарғы оқу жайларға қаулы алу өнектігі 13 июльда басталады. Илім жоғарғы білім беру және инновациялар министрлігінің мәліметін алайық. Қаулы алу 5 этапменен өтеді. 13 июльдан 20 июльдан 27 июльдан 3 августтан және 10 августтан тарта. Қаулы алу абитуриент онлайн платформасы арқылы жүргізіледі. Биыл жалпы республикалық тестілеуге 70 мыңға жақын бітіруші қатысып, олардың 67% босы ұпайды өтті. Ташкент Тамчин бағыты бойынша туристік қатам 8 июльда қоя беріледі. Бұл туралы Қырғызстан аэропорттары мешханасы білдірді. Мәліметке сәйкес, қатам жұмасына бір жолы шаршамба күндері атқарылады. Жаңа бағыт Өзбекстандан Ысық көлге баруды жеңілдетеді. Учу уақытысы бұл жолменен 1 сағат 20 минутқа созылады. Бишкекте заманбап мадени борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундук кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундук көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графике ылайык жүрүп жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчүсі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңылықтар. Жоғарғы оқу жайларға қаулы алу өнөктүгі 13 июльда башталады. Илим жоғарғы білім беру және инновациялар министрлігінің маалыматына лайық, қаулы алу 15 этап менен өтөт. 13 июльдан 20 июльдан 27 июльдан 3 августтан және 10 августтан тарта. Қаулы алу абитуриент онлайн платформасы арқылы жүргізіледі. Биыл жалпы республикалық тест 70 мінге жақын бүтіруші қатышып, алардың 67% босы ұпайды өтті. Ташкент тамчы бағыты бойынша туристік қаттам 8 июльда қоя беріледі. Бұл туралы Қырғызстан аэропорттору мешканасы білдірді. Маалыматқа лайық, қаттам жұмасына бір жолы шаршемби күндері атқарылады. Жаңы бағыт Өзбекстандан Ысық көлге баруны жеңілдетеді. Учу уақытысы бұл жолменен 1 сағат 20 минутке созылады. Бишкекте заманбап мадани борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундук кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундук көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графике ылайык жүрүп жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензиясы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.
2: Адат менен өткен түннелі, есімде жоқ түнкі үш бенлі.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, достарды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға олған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін улана.

0: Авистомайы автоунаңызды қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.